0: Saite lo ne ba petu tabrani ole kita ne logo yuke ke kapete bijinda ne ba ruta yuke enge bebre ke terchin chaba emani petu tabrani en kasarta ne barasta ke ti chaba kari shake che yimute ke ruta ni gole bendi go ya en kangle jine tene ba tse na tana be na ba mane ke kemani ole en yutak ne rabi o gata go bunu ne ke piga be me te che takin ge ba shone ke terchin go sub ke age ne gane re ke ne ningringen kari shake che yimute ke ruta ni ge enge enge agote satin rabise ke chaba gruta inge enge kari se chaba uba ak chata chaba taksin kabit ni tagi en kasarta ne ka ge borian ji ke beberwe ke tirchin ke le mai gruta ni le bunu ne ge cheje ni en mai ko le mangen ki te nei mo je ko testa ko rubna ta en koma stano ba Luanda kumwe kando iki chaba matatu kule ya kangeli jina nataki en kalia tago bendi konge ama bendi konge meiki tagatu kule chaba piga bemi te ule kasuame serikali kuburchi ngalalute ke chaba kejeng walutiet ne kutinge agape idna ba mwani enke mwani eng kasrata gi ko maet ko bagib somani nik sukul mi sing ko eng sukul che ke che bo chi cha ke eng maet ko len mai mo che ko bai se kare che ke che bo che jam ko muti la go kwa gi ko ba to ba si che ke ko sub ke ga ngali jine na ba kare che ke che bo gi bruta ine ke eng e me te ko mo go le cita ko len jata ko lo ye ke ala ke che jang ke ta gi subi eng meset na ta na ba lo go ye ki ko na tu man me le gi tu sha ko lo ye jo eng ga inda ko te sai te sap na ba be te the style of g the touch of him among to get up challenge
1: John ko ga lo go ye ga be met en no ginda en touch of him Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

Haya, wakati wa Mungu ukifika, wewe utafuka. Hinyage tugul ne tomi chutu sogoni ko chutungu ni status 74 ash number 2. Kiguri na Ezekiel Serem, ama kungita getugul ne miye itesetai yipchini itacha femtu getapkwa lenji. Nani menda?